0: Oh yeah.
1: Là cái này nè, đây mình nó thêm màng.
2: Hai, tao nói
3: bóp cổ mày. Bóp cổ mày lấy não không? Nãy gì? Từng bước một hãy đi khắp phương trời, từng bước một hãy vui trong cuộc đời, từng bước một hãy yêu thương không lời, từng bước trên đường luôn muôn nơi, rồi thời gian kia sẽ làm lành vết thương.